0: دانش لشوم یخی داری خویی نامور نکنیسی
1: بگرام به تاریمی خواست امیده تیمه